Okay, happy 98.9 FM. Tia FM, mumuni na jo. Esa nsho mama kwa ba de baka safiri yiso. Emre Edrusi. Hey, Emre, ya tuni dinze time with Dr. Jiwa. Yeah, but you can ya pumu den ho enkomo. Enunti ya nenyumre ya ntantamua.